0: Apo. Du lyssnar på Magic.
1: The best music from the Magic Years. Hi.